News, Justin Bieber, по ритму стаче, до постојање фото на Facebook. Нчов се Facebook-у је тон дели на 2015. Club FM, Кафе Радио.